Tak kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata d